0: ni lagi lui baba ni oke gajo ke ni le oluya denbi 96.7 sani osani frequency titi wa o ese tembo wa
1: kali modeyi apolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba

There is no more too original. Enikati so ni ta mo ni wa sai. Ko sai ni kan to mo ni wa sai ya ma ko ni ara wa na ni. Ma o le pe gan bi ojo se won la nko.

0: Akin Kabo. Gbogbo abode meka akin kabo
1: masare asakina aye
0: gbogbo yin abode London akin kabo abode America akin kabo eyin te lo meka ti de pada wa sile baba yin eyin te wa lati London tabi lati America wa Nigeria e wa lati wa sinmi isinmi alayo leni e ma jojo e lo Nigeria dun

0: no yo wa wa akoko to lati ma fun ni adu ayan mo bere bayi so ti wa loju e be text message yin sori
1: oruko jesu
0: lagelu 96.7 fm